0: زم زم زم غاية دواسي
1: كي بيشي والي
0: ليك راية دا با با با با با با با با
1: سوالي
0: اوفيشيتي مو اوفيشيتي اي Why is she brutal? Relegation no associate call. When I join the Hawaii United.